0: Kama la kumfana wami ngubani?
1: Ah, igama lami uvele bahleke. Mangivela bonke bahleke mangishaya iphondo lami.
0: Awushaya ngezo mfana wami, awuphela kulo.